0: 我知道你喜欢刘景怡，但是你也看到了，刘景怡她不喜欢你。所以我相信，只要我努力，我一定会有机会的。
1: 亚萍，
2: 亚萍，走了。
0: 梁飞，我一定会回来找你。
3: 保重，
0: 嗯，保重。
4: 吟遊者は日に60キロの進行、こちらの防衛が方の前に破られた。見てみろ。この吟遊者は一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が旅翼から包囲の構えで大勢に挟まれたとなれば、困難を極める。

0: な。
1: 杉野選手が、敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
0: 久美子は？
1: 黒龍会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はギャンフェイをやることしかないようです。
0: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たん。ギャンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君、伝えてくれ。久美子君から黒龍会に頼むよ。
2: はい。
3: 是不是到了我该上路的时候了？胡克，你就是日本间谍。
4: 金局长，实话告诉你，我就是大和民族的人，我的真名叫楠木正茂。当年我奉命来到中国，在董鹏面前上演了一出苦肉计，救了他一命，所以他从此便对我深信不疑。
3: 董鹏贪赃枉法，临阵脱逃，陷害忠良，他的账早晚有一天要清算。我邢广义绝不会通过你这样叛徒的手为我报仇。
4: 是吗？实在是佩服啊，佩服。不过你别忘了，你女儿邢亚萍现在正在回重庆的路上。
0: 混蛋，你想干什么？
4: 我只要你交出董鹏的证据，我让你和你女儿死得体面一点。如果不交，我让他生不如死。
3: 你死了这条心吧。

0: 一人見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: どうやら新薬品を触ったのは梁飛だ。文書が武功隊に渡ったとなれば。
0: それはない。今後新薬品の仇を討てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
1: どんな方法が？

0: 中継からどうして連絡をくださらなかったの？長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つもくださらないから何かあったかと。
1: 中継には戻れない。ドンポンが疑ってる。
0: ドンは手を下さず、楠木さんはうちいない。
1: そうするしかないのさ。もし重慶でやれば言い訳は？自ら引き抜いた腹心がなんと大日本帝国の回し者だ。今回海援と潜在者が同行してきた。多分やつらはドンポンの名誉を密かに私を暗殺するのだろう。
0: 楠木さん、どうか気をつけて。
1: 久美子、願わくば戦争が終わること、そして一緒に国に帰り、二度と離れはしない。
2: 你到了！
3: 站住！站住！
4: 是我。
0: 梁飞，
4: 走。
5: 对了，亚平现在怎么样了？他还好吗？
4: 情绪很不稳定，我真担心他做出什么傻事来。如果这个文件落到鬼子手里，后果不堪设想。哎，胡哥这回是不是来济南了？
5: 昨天晚上他一个人去了一家日本餐厅，他好像很怕我知道这件事儿，他还在我的酒里面下了迷药，好在我事先早有防备。
4: 怪不得窦小凡那么快就知道邢亚平的事了。最近你和凯文都要小心了。
5: 照目前的情况看，他们还没有想要对我们动手的迹象，我会继续盯着。
4: 注意安全。

0: 格米哥，
1: 亚平，
2: 早く少女よ。
0: だけど。
1: いいから早く。
3: 早く。ロン。
2: 急いで。ヤンフェンを追いかけるわ。楠木さんの護衛を。無事に軍部まで。早く。
0: はい。任せたぞ。
3: はい。連れてこい。

0: 楠木さん。
1: よし。よし、これで胸の使いが取れたぞ。リャンフェイのやつは消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線、新53軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
2: では災難はどうなるでしょう。
1: ああ、座敷計画は黒竜会の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
3: 自分にお任せを。
4: 这
2: 麻烦你了，大夫。
4: 你看看，
5: 梁飞。
4: 是梁飞。刘大夫，求您了，您救救他吧。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るとはな。
1: 電友さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
2: 今回我々は傭兵を消した。
3: 一応我々の大きな敵はいなくなったな。
4: 梁飞一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
3: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日全ての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものに

0: 会長が心霊があるかとお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: リャンフェイは死んだが、だがジー南部交代はまだ。
0: お言葉ですが、隊長、目下の任務は急務です。武功隊についてを考える時ではないかと思われます。
1: 楠木さんは武功隊に倒されたのよ。彼の敵を取らなくてどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
0: はい。
2: 需要休息，休息好了，才好得快。
3: 石队长，
4: 这是程立刘大夫的报告。怎么会是这个样子？
3: 他不会就阴阳一直这样，昏迷不醒吧？
4: 毕竟是脑部受的伤。
5: 我看这样吧，咱们大伙儿先散了。梁飞太累了，让他好好的睡上三天三夜。啊，静怡，咱俩也去外头商量商量。

0: 却藏着克制与责任。
1: 用可持续代替一次性，降速减速，爱护地球。
2: 溺水急救，控水是误区，正确方式是立即清除口鼻异物，进行心肺复苏，每两次人工呼吸加30次胸外按压，持续到医护人员到场。科学救援，预防溺水，你的双手能重启生命。
3: 多等一秒，人人平安。慢行，为爱让行。
4: 传承中华文化，坚定文化自信。
0: 不要给大山添乱。
5: 宝贝，咱给垃圾找个家，别弄脏这么漂亮的草地。
6: 记住啊，美景带不走，垃圾一定要带走。
7: 守护绿色底色，共建美好家园。
1: 好饿呀，怎么能乱丢呢？
8: 是啊，吃不到呀。
1: 正确投喂，不要乱扔垃圾。
9: 拿这一块。
10: 吃啊！病从口入，病毒容易由唾液传播给他人。使用公勺公筷，共享健康生活。
11: 哎，怎么又抢孩子？这是看病了，
12: 怎么了？
11: 为什么不让家长进呢？为什么不让家长进呢？
12: 孩子怎么了？
13: 76人の子供に病原体を打った。収容したら名簿で確認。
14: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査へ来るだろう。
15: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を伝染させないように場外に逃がすだろう。用心しなければなら、決して子供は話しちゃならんな。
14: 隊長のやり方は思いもよりませんでした。
13: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
16: 哥你起来啊，哥你醒醒，你还要教我功夫呢。哥你起来啊，你醒一醒，你还要教武功呢，你都忘记了吗？哥你起来啊。哥哥你还要答应教我们武功呢，难道你忘记了吗？哥哥
17: 天成别难过了，你哥他一定会醒过来的。

0: すでに111人の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから解毒する。
1: やつらの唯一の頼りは梁平で、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社に奴の死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市民に分からせるんです。自分たちの英雄は織田仏だ。
3: 损失惨重。
4: 来吧来吧，
3: 报特大新闻，特大新闻！
5: 不可能啊，不可能！这梁飞怎么就死了？
6: 这报纸上照片都登了，还能假？你没听说城南头有个卤肉铺被炸的都塌了架子了？
7: 哟，各位都来了，
8: 康同志，你可来了，你赶紧说，
9: 今儿啊，你甭说别的。还给哥几个说说梁飞。
6: 对对对，咱不听别的，就听梁飞。
8: 好，来酒来。
7: 说银杏唱银杏，梁飞的功夫实在浓。
10: 你说说你这么拼为什么呀？为什么这么多人都喜欢你呢？你也没对他们怎么样，可他们就是对你唯命是从。梁飞，你和他们都不一样。你慢慢走进我生活，让我才发现，你是真的把我当人。刘静怡、石队长、黑子，他们都把我当人。没人计较过我的出身。
11: 梁飞，你要真是个大英雄，是个爷们儿，你就赶快起来，起来帮我干掉窦小凡，我们一起去干掉这帮小鬼子。他杀了亚平和潇潇，我要是不把他杀了，我誓不为人。
10: 我说这些话，我知道你都听得见，
11: 你也知道现在有多少人需要，有多少事儿等着你，你就忍心不管吗？你就是再累，再想休息，那也不能是现在啊！我求你。求你去吧。

0: 着你，你什么时候才愿意起来？他会的，他一定会习惯。
1: 一律不得出城！
2: 把你的手
1: 放开！放开！放开！放
3: 开！快！皇军不让出城，是皇军不让出城，懂吗？
4: 放腿的，什么时候了？还往皇军说话？
5: 这得出啥？
3: 我倒想让你出城，你能飞出去啊？
6: 百姓たちはためらってるぞ。連れてきた子供はみんな風邪をひいた男。健康な子供は全く連れてこない。
7: 所長焦らないでください。子供がこの町にいれば方法はあります。
8: もうすぐ迎えの船がチンタフトに来ます。時間はもうありません。
7: それなら正体はやって医療隊という名で一件ずつ捜査をし、条件に合う子は連れてくる。三日もあれば十分でしょ。
6: 何？そんなことをしたらおそらく中国人は。
7: 所長大丈夫です。そうしましたら病院で体の弱い子たちに注射をし毒殺させて、その子供たちの死亡を公開させましょう。町中にもっと恐怖をばらまきます。
9: 小鬼子，
10: 怎么办？
9: 不进。
11: 你躺这儿挺舒服啊。你平时不是最爱嘚瑟吗？跟队长犟，跟政委犟，跟锦衣同志犟，你没事还逗着我玩？你把你当什么了？我告诉你，打你第一天来武工队，我就看不上你。你有本事啊？你有本事，现在什么时候了？我们最需要的时候，你在这挡着。你不是看不上我吗？起来，咱俩出去，咱俩掐一下，谁输了谁是爬哥的。
12: 千古丑闻，丑闻呐！
13: 上下五千年，听过屠城的，还没听过抢孩子的。
14: 哎，快不了，赶紧再说一段。今儿啊，还说梁飞。
15: 现在小日本啊，打的就是心理战术。他们为什么做了大量的关于咱们武工队还有梁飞的不利宣传？目的是什么？想干什么？就是想让老百姓感到恐慌。
16: 是啊，现在老百姓的信心全都击垮了。

0: 可事实并非如此，咱们二老百姓知道，他们大英雄并没有死，我们武功队也还在。嗯，不能让小鬼子得逞。
1: 不是，他把我们当人了，吃干饭呢，老子跟他们拼了。
0: 现在是非常时期，咱们不能干等着梁飞醒过来，必须有所行动。
2: 你有什么好主意？
0: 针锋相对，不能让小鬼子这么嚣张。
3: 对，能救一个是一个。
2: 那我现在就带人跟他们干去。哎，你们几个跟我走。哎，
0: 黑子，咱们武功队人力有限，你不能蛮干。石队长，你能不能去一趟区委，把附近的游击队都给调过来，协助咱们行动？
3: 咱们要告诉老百姓，武功队不会见死不救。
4: 梁飞，
3: 现在老百姓都相信梁飞，那我们能不能从这个方面入手看看？
0: 好，咱们这次的行动就叫梁飞行动，咱们所有人在行动的时候都要打出梁飞的名号。
3: 咱们要告诉老百姓，他们大英雄还活着，梁飞一直都在。
5: 何だと告知があった。
6: あれ、ヤンフェイ死んだ。死んだぞ。しかし、百姓の中では話題になっているぞ。我々にとって大変不利だ。河合さん、本当にリャンが死んでないと思ってますか。
5: そうなの。北条を張り出すなんて、奴の一番得意なことじゃない。
6: 何をイライラしているの。奴の死は宮本がその目で見ているわ。 これは武功隊の罠でしかない。市民に自信を持たせ、こちらの士気を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
5: 問題は告知をするという点から見て、奴は何か起こすつもりだ。
6: だったら遊んでやればいい。河合、町の限界令をさらに厳しく、そして黒龍会と情報部全員に撤退を。 面倒な輩は殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできないの。
7: 行くぞ。早く早く早く、連勝を守る。守るよ。こんな早く。ナイス。早く。
8: 小鬼子，今儿我不杀你，回去给你们头带个话，有我梁飞在，一个孩子也别想带走。王海子，王海子，
9: 怎么的？你们的孩子已经得了瘟疫，如果不接受治疗，你们全家都得死。王海子，
10: 我是梁飞。孩子。
11: 有梁飞在，还是不会有事。好了，马队，马队，走！啊！别过去！别过去！小鬼子，你给我们听好了，我就是你梁飞爷爷。
12: 呦呦呦呦，还把你弄得多危险呀！
13: 小本事大人呐，
12: 本事大，来来来，快快走走走走走。
13: 你这，小哥，
12: 给我看住！啊！

0: 子，跟我。
1: トンドさんで8名死亡、駅付近で7名爆死、ダミー公安で4名負傷、これの全てが両面によるもの。
2: もういい、出て行って。
1: はい。
3: 三面六臂のリャンフェイもこんな短時間で動けるはずがない。これはつまり奴は死んでいる。
4: 武功隊が両妃の名前を使い騙してるのか。
2: ということは奴らももうすでに手がなくなった。威勢を張りやがって。
4: しかしそうなると我々の士気を落とすだけでなく中国人に期待を持たすことになるな。
2: 放っておけないわ。正面から叩く。武功隊に発奮なんかさせないわ。あの程度の奴らがどうやってこちらに抵抗できると。
4: よし、すぐに情報所の者を行かそう。
2: 情報部の人以外。いいわ、私が行くわ。子供は何人になったの？
3: 193。
2: 100人も足りない。遅いわ、急いでよ。
3: はい。
5: 好，先去啊。废话，不去怎么来枪子啊？
6: 快点，轻点啊。啊，
7: 放开！
6: 哎呀，小鬼子，你别抢我孩子！把我孩子放下！你别抢我孩子，小鬼子！哎呀，把我孩子放下！给我来！
5: 来，走！
7: 回来，集体过来！
8: 过来！过来！过
7: 来！
8: 过来！过
7: 来！过来！过来！过来！
9: 我算看出来了，这一路没少挨骂。要说以前咱们干的坏事不少，可是像这回这么损的缺德事儿，咱可从来没干过。
10: 不干怎么办？日本人那没法交差，他们非扒了咱皮不可。
9: 日本人是你爷爷是你奶奶呀？啊？我跟你说，干这种断子绝孙的事必遭报应啊！天打五雷轰啊！妈的，老子不干了，不伺候了。把孩子送回去
10: 啊！送回去，咱辛苦抓来就给送。
9: 我让你送回去，快点！
11: 送回去，
12: 咱不白干了吗？
10: 你俩悄悄的把孩子送回去。
11: 是是。
13: 这窦小凡是被我们逼疯了。
14: 区委送来情报，说过几天运送孩子的船就会到达青岛港，具体时间还在调查。我估计啊，这个窦小凡时间不多了。

0: 我不要，我不饿，你多吃点。
1: 我也不饿。
2: これだけ？
3: はい。明日には任務完了です。
2: 結構。
4: 今日最南城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
2: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師隊長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
3: はい。

0: 閣下、こんなに早くお戻りになるとは。前線の様子はいかがでしたでしょう。
1: ジーヌン、ここには2年になるが、こうも恐怖と怒りに満ちているのは初めてだ。天気と同じく今にでも暴風が吹き去りそうだな。
0: 閣下ご安心ください。止まない雨はありません。
1: 戻ってきたのは戦闘準備だ。半月後わしとディン・ユーシャンは決闘だ。
2: ご分をお祈りします。
1: 楽観はできん。今のジーパンは空っぽだ。ひとたび市民が放棄でもすれば収めるのは厄介だ。
0: ご安心ください。必ずやジーナをまとめ従順な町にしてお返ししてみせます。
1: 容易に折れる。中華の知恵が東洋を何千年も導いたのを認めるべきだ。君には市民我慢が限界なのが見えんか。これ以上の制圧はここを怒りの町と変えるだろう。
3: やめらしれ。明日には子供の輸送します。青島を離れれば内地への輸送が始まります。人は忘れる。この件も時間が経てば意識も失えましょう。
1: 旗が心の波へずっと残るぞ。油断したら一気に燃え上がる。なぜ抵抗者がミナリアンフェイと名乗るか。それは奴が一つの象徴だからだ。反帝国の象徴だ。リアンフェイの名はここでは市民の心の支えになっている。
0: 閣下、この点からリアンフェイの死が確定できるではありませんか。
1: だと言うならリアンフェイが生きてた方がマシだ。リアンフェイ一人天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のリアンフェイが現れ面倒は増えてないか。久美子、わしの言うことが。
0: わかります。
1: 河合、
4: はっ。
1: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する。その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくば河北司令部陛下に全帝国に申し上げたたん。
4: ご安心ください。

0: 弾薬庫に刺激支援頼む。鉄火力が正代もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。弾薬庫へ敵襲。武庫隊で火力強く支援要請が。
2: 何だと。奴らが弾薬庫を狙ったとは。
1: 弾薬庫襲撃市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。
3: 早く無駄を絞らせろ。

0: 入れ。
1: ヤンフェヒール一帯が襲撃、すでに車掌は現場の弾薬庫へ。
0: 何？
1: 弾薬庫の連絡でヤンフェと。
2: ありえん、ヤンフェのフリした武功隊だろ。
0: ランフェン云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ、弾薬庫を奪回。
3: 急げ、
4: ヤンフェ生きる武功隊が弾薬庫を

0: 襲撃、捕虜を捕らえました。
1: ヤンフェイを見たのか。
2: 間違いないです。この目でちゃんとヤンフェイでした。
1: バカね。これはどうなるんだ。
0: 不個体が作った火薬で火力は強いです。
1: 安易に動くな。弾薬を守ることが最優先だ。
0: はっ。
3: 窦小凡来了。
1: クリコ、中にいるのはリャンフェイだ。弾薬に何があれば我々は軍法にかけられ処分されるぞ。
4: ヤンフェイのはずが。
1: しかし兵士が見たんだ。
5: うん、奴は
1: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
5: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
1: 今は何もない。
6: 興味だ。
5: 大丈夫。見てみたいわね。本当にリャンフェイか。
7: 他是来谈判的，我就会会他。黑子，
8: 哎，
7: 搬两箱炸药跟我出去。
8: 走。

0: 報告、軍命侵入者が決戦を強奪。
1: 何？
2: 餌だけ食われた。
3: ダメだ。司令官は出発する前に弾薬は何としても守る。来るよ。よく考えてくれ。

0: ない。
1: 中国でどんな任務も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに地位なんで、梁飛に会ったばかりに。
2: 報告、入れ。
3: どうした？
4: 河合所長が、河合所長が割烹自決を。
3: 隊長、こうなったらすぐに子供をチンタオに送り、任務の全うを。課長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば血清が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
1: じゃあ両兵も、あ、奴を殺してない。
3: 課長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
1: あんたが、あ、

0: かあるわ。面倒見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: おい、
2: 子供さん、行くさん、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな、この子たちは将来銃を中国人に向けるの。
0: それはないわ。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね。
1: 待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何？やべ、やべえ、お幸せか。
1: 急いで向こうの道で止めて。